слушай незабравими хітове на Радіо Вега Плюс на www.radiovega.bg.

Слушай незабравими хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Радио Вега Плюс. Вега Плюс. Музиката на твоя град.
1: Vamos todo el mundo a la pista. Esto es el sonido del futuro. Oh!

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс на www.radiovega.bg.